parkovakjörn með strúk og segir svo að kattur sem ég gáði þess að þess.